0: nnipa wɔ asɛm bɔ ne pɔ wɔ wiase fɛfɛɛfɛ kɔ a ɛna nokɔhwee nua Demarcus yɛ program banada anɔpa yɛpon 8 Demarcus dofo fm sɛ evangeles ɛne awurade pa ɛbɛhyia anɔpa wo wɔkɔ aba ɛnoa no nti anwomtofoɔ se adam nane nadam nana wosika mpempem bɛda ne agya adam nane wɔwu ne bɔno wosika mpempemɛdanagya adam nane woyɛ adam nana wagyapade nyina wo bɛda ne agya adam nane ɛne nti wo gyidiɛ a woanya no sɔmu ye wo gyidiɛ a woanya no sɔmu ye me nua sɔmu ye sɔmu ye wo gyidiɛ a woanya no sɔmu ye ɛfiri sɛ wo sika mpempem wo bɛda ne agya ye adam nane wɔwuli bo bobobobo wosika mpempem wo bɛda ne agya ɛfa wo nyamesom nni agorɔ asase nnipa yɛ fɔke nnipa yɛ mfuturo nti anwomtofoɔ ne kan sipa ɛfolio se ne nwom ne yɛ me da dodo ɔse deɛ ɔhum yɛne ne wohu me biom according to Jeremiah chapter 22 verse 10 Jeremiah 22 verse 10 we are now at the end of chapter 7 verse 1 near fast him you all
1: Jeremiah 22 10
0: verse 10 what's it say
1: munsu awufo
0: it was say munsu awufo
1: na munyam no
0: menyam no
1: esu mom na munsu de okro no
0: na esu mom na munsu ma de where dey okro no so
1: awasa mabio
0: osa yedei
1: e mabio mehunu na wo asase so
0: obi ka kire so we hia saman ya we torofo honhom moni na yusu nipa nim de ye wo se nsu ma owufo menyam no na mo musu a aye esu ma ba bi a we yedei
1: wo kro
0: se onsa mabio e mehunu na wo asase
1: yes
0: the Job chapter 7 verse 1 can say
1: Job 7:1.
0: O can say. Who we are? Job 14:1. Job chapter 7 verse 1. O can say. We see. We nipa.
1: Enye akundiye na ewo. 7 verse 1.
0: Ah.
1: Enye akundiye na ewo homa odaseni asase so.
0: Enye akundiye na ewo ho.
1: Na ne na te se opani
0: na. Ama odaseni ewo asase we so. Na odaseni na. Ɛte sɛ deɛ na
1: ɔpaani na
0: te sɛ baade aniako afuom wɔdi nahe wɔ afuom hɔ wɔdɔ nyinaa na ɔfekyerefekyere mankɛn no ho kɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a owie a wɔbɛhyehyɛ aboa no because ɔmbɛkyɛ wɔ hɔ nti ɛnyɛ fɛ na wɔbɛwie na wɔasan kɔfekyerefekyere mankɛn no ase ɛti wɔdɔ kɔ no na wɔyi no maako maako saa na wɔse wɔ dasani wo nnateɛ wo na te sɛ ɔpaani na ebi bɛkɔ 60 ebi bɛkɔ 40 ebi bɛkɔ dakoro na ebi bɛkɔ 70 ebi bɛkɔ 80 ebi bɛkɔ 65 wo deɛ ne deɛ he emu deɛ he na wahu wo deɛ yɛ sɛn sɛ sɛ sɛn na watwa ɛn na aka w'anim hwan na bɛhu eti wo kɔ Job chapter 7 yɛ yɛ kɛn yɛ wo kɔ verse 1 no hɔ no a ɔka asɛm bi wɔ hɔ wɔ sɛn
1: enye akundie na ewo homa odaseni asase so
0: iti verse 7 no ewo na 7 no
1: kai se
0: iti kai se
1: men kwa ye mframa
0: won kwa eye mframa won kwa she de ususu mframa on se mframa woni ba bi a wo ko otumba fa kuma se ya no akopie love lungu no ni nem no na Burkina Faso o kwa no kopie US na kopie Canada ho a wa san betwam Washington mframa woni mba bi a wo kro wo se sa na woni pa won kwan na te sem mframa wa kra sa wo kwa ba no ewurade pa wo de wo beba opa onfa wo ma eti wo se won nam te sem mframa duru ba bi wo se woni pa so nam te se sunsun na woni mba bi a wo kro no tofo ne ka sai ti wo se metaminia minyanu ameku no munyini fira dwumam minyanu amesei no tobu asio na ka nansa wo bewu ama wani so ye wonwan woni pa ansa hwe kura woni pa anye bibia woni pa ye fucking abua krantie tume pura mane bo kan okoto se yedi so se ehuhu a enye asem ketwa uhuni se kue da se ni wuni ajen koto de mana na yiri suru no ni kunu suru no ne yiri tumbu se abusuafo se dabe ni ebe yifu no onka se dabe ni ebe yimi kunu o se dabe ni ebe yifu no na chese we yi we firi na blabu ba ma to bi busa busa fo se da ben ye be yi me yire no na wo mo atira se wo mo dire tama e di be yi nimpa no di obi aka ne se funu ne de yi ne yawade enye yi we ma na no so e betumi anke funu de ye nyi ne meminda e be we si e funu de on wo wo fa unua wo yire wo ma efe sa bre no obi a fere wo funu wo dira e ba ko di o fere wo da ma ene ho bi o your flow uncle your flow siwa efe satam do wudi akoye ba ko pe ifunu eti wuti asase we so a bo blati se ohohwo ni o manfra ni bia we be sue obi na wotu wa kontu so nye mensem ni akesesem John 14:1 ho kan asem bi
1: o se ah onipa wo baa wo no
0: iti onipa wo baa wo no
1: ni na yetia bi
0: ni na yeketua bi
1: na wo hawo ma
0: wa anya wo baa na wo wo ma wo nsa so wo ma wo nsa so a kyena nko a wo bako because oba na ere ai shei eti wo si onipa bi wo baa wo no ni na yeketua bi dia na se oba na wo wo na se na no pe wo ho dia hunse odi owuo ka odi owuo ka uko jobuna 14:1-7 o kan sem bi 14:1
1: wose na duampo
0: nti radio eduampo
1: eni da so homan so try be fefe
0: cheshua eden
1: e be fefe
0: na nipa so we enche bia na dua ye bubu so da ye bubu sunam wa ha kwedi aye nipa so e wose duempo ni da so homa no se ye chaswa efefe na wo da so ni e ehwa da verse 10 John 14:1 verse 10
1: wose
0: ehwa de entum
1: na obele ma de owu
0: nti obele ma de owu
1: na obia ho
0: na obia ho
1: na onipa jaamu
0: na ye jaamu mu a
1: na wo hen
0: wo uwe ni edo bia ho sa ye de wani ahwe soro ye nti enipa wu edi ni hwe soro ye de wani hwe soro na onyankopon bo wo no oni na kasa ti wuni awurade di nkomo ti na onipa da odi na ni hwe soro na ye de da wache na woni nyankopon di nkuta ho ti wani hwe wiom na nyankopon so ni hwe fom na de wa wo betena sase we su beyi a wo yeye no na wo ne awurade e kasa wo ne ho awurade e ka ho asem ni wo twitwa kire wo bebi a wo kɔ kye akora ne nyina bebi a wo sɛi wo bi adwuma no ni wo yi kire wo wo wo nkwala no me akwala no wo de ne hye polythene bag mu kɔtɔ polythene bag rubber bag mienu a wo de akora ne hye ma na emboja ne hyane a wo kɔtɔ ba ko ka ho ne nyina no ni wo yi kire etu odipe wo ye na nishasoro akira ni se hwesoro na wo nyankopon abɔ no no odo bɔ wo no yɛ wobɛyɛ na asase wei so no wone saa nyankopɔn no ɛnka ho asɛm ɛti kane no polish ne wu a yɛntaa ne da no mfa nano nhwɛ soro yɛbutu no butu a ɔmbutu no sɛdeɛ ɔbaa wiase no nyɛ bible nkoa nti ɔno ɔne biribiaa ka kyerɛ onyankopɔn nti ɔno deɛ yɛbutu no ɛnɛ na ɔmosakyera ama sɛ sɛ police church nyinaa ba nti sɛ sɛ ɔmankasa wo sɛ policefoɔ ɔsakyera nti ɛsɛdeɛ yɛdedaɛ a yɛ nso yɛfi yɛne nhwɛ soro bi ne yɛ nso yɛne nyankopɔn wɔ biribi ka kane ne deɛ ɔwuia ne yɛbutu hyɛka wurade din ɛti wɔ so wɔ wu na ɔbia hɔ na yɛgya wo mu a na wɔ he de woahyɛ adaka wiem ne yɛbua so nhyɛka wurade din na yɛbua so a 14 no job no verse 20 no wɔse sɛe
1: wɔse
0: aha
1: wotintim ne so
0: yɛbɛtintim so hyɛka wurade din yɛbua adaka no a wɔse yɛtintim so carpenter pepeo peo wɔyi plago no deɛ si so no abɔ no peo peo na ɔno nso na ne wura fi sɛ wɔbɛwu wɔbɔ m a hɛ ɔno nso daakye ne yɔnko carpenter ɛde plago wobɛsi so yɛwɔ kumase ana the whole west africa nipa ɔyɛ postmortem nipa ɔhwehwɛ nipa wu a yɛ ɔpae ne yɛm hwehwɛ inside yɛale akuu no no yɛwɔ kumase ana ɔno nso awuo ɛsɛ obi nso kɔyɛ no postmortem fridge ɔno ankasa ɛsiiyɛ no ɛwɔ tafo no ɛhɔ a na yɛde ɔno nso kɔyɛ deɛn hei adam nana saa wɔdasani awieyɛ ni ɛna kɛse sɛ me ɛna sister wotete wo ho saa no berɛ a ɛna woyɛ mmɛnsɛm saa no mɛbɔ no wo ne me kɔkɔ bisa ɛna na madwo o hwɛ wɔsi yɛtete mu so hei na wokɔ job 13 a job 21 no biɔmam verse 23 no ɛhɔ no a na wɔsan fa 32 no aka ho
1: job 21:23
0: a wɔse sɛ
1: obi wɔ ahoɔden pintin na wɔwuo
0: obi wɔ ahoɔden pintin ɛnyɛ jondis nkoa na nipa ko ɛnyɛ malaria nkoa na ɛde nipa kɔ ahoɔden pintin nso ɔtumi wu
1: bla ne ho tɔ no nana som dwo no no
0: wasan kora de ahotɔ ne asomdwea san de asɔ so deɛ ne ho tɔ no ne ho dwo no owuo tumi de ne kɔ a na wa wo ho kyere wo na wo ne deɛ wobɛdi aha kyɛke woyɛ hia ne yɛka sɛ brasɔre a wowoba late wo deɛ ɔno use private cars fie ɔno wo tumi bɛdura sɔ dɛ ma ogya wohia ni hwɛ woyɛ mmɔbɔ o woyɛ mmɔbɔ deɛ ɔno use private cars si ne fie a ne ma wɔ aburokyire no wɔno bɛdura sɔ dɛ agya wo a wohono galidii ɛno anadwo wa wuyi ntɛwo mmienu wotwi mako ne ntosi watoto koobi deɛ ɔno ɔku apɔnkye awie ne abi aka de bi ahyɛ fridge mu saa nipa wei asan bɛduru asɔre fie ha agya ho ɔse obi wɔ ahoɔden pintin wɔwu ɛberɛ nasom dwo no na ne ho tɔ no deɛ nasom dwo no na ne ho tɔ no na akuro no o na wa ho kyene woɔ ɛti verse 32 ne ka asɛm bi
1: na ɔno deɛ
0: hyɛka wurade din
1: amen
0: tie ne yɛba o nipa wɔ problem wu na ɔbea hɔ nipa mmiɛnsa wu na ɔbea hɔ saa sɛ woyɛ wiaseni sɛ woyɛ kramoni sɛ woyɛ kristoni daneɛ ɛbɛtwa wo funu nyinaa ho ahyia fɛfɛɛfɛ kramofoɔ deɛ yɛ ndile o na ne yɛkɔsie me maame maame mmaame maame onya 105 yɛkɔsie no yɛduru nsamampɔm hɔ na nkramafoɔ bi so abɛbɔ nna ɛwɔ nkyɛn hɔ yɛduru hɔ a nkra ne ɛne saa mmoa no a yɛfrɛ ɔma kahini no a ayɛ siee hɔ nom nyinaa ma na yesuma e bom ko fa dura om display koko ofie bai na ye display nanum ene bebi e be jina jina no ye display wie no hey ipa wa shemo ene ye dia dura na aka no ye de ban kremofuo no se wom nye na om nso amana na om nso de ne edo so kra se ye de no om nso fa spray na om fa nipa no ntum malam ba ko no ka kire se we wa wu eh ha won de ha ye ho na womo di adaka na besi emoa ne nchen na womo se yi adaka na firi nimpa no ho ne ye pagya nimpa na to muwa num ro ye de ne tuma na boa ba ko de fast na wa foro soro da da da da na emoa nyina gum ne ye de dasani ye yi adaka firi ho ne ye de wo dasani ei we shabre wa ye malama wo tu nuro malama wo tu nuro hwe wa wie ye wo wonya wadre sa obasa kire nuno na na okusu anwe na na okusu obugbom na wuji kofo awade amankrofo miko difu obi wa ye di koma na sister bia ba ono ni kuro be wa no sister bia wa no nti odifu no nye nooma na wale ni ngudo nkofa na de na eya wodi yanka urade amfa ma shanka urade din na ye di wada sane di atumu anu muro na ye tu anwe gusu a nipa be ye de wo wiase ye ko ni sai ni ye ba ni sai kremode ye de ni funtu wa lai lai la la so o ye e o ti kwa ho sesere ska lai lai la la lai lai la la lai lai fast fast ye de ko wa ko maka be for de na ebo slow la ila ila ila la la la la ni e kwan fo ndi la ila ila la la la la la la pru sha ka ura dini mi sin ba fa kilo ana no e fu na gu konfo na che hospital ani ura no ma e bi accident e bi yare ni ade e de aka o mu nyina abom ene yapa yapa ko omogu anyakem ya sese no te sai ene yakotu amra kese otafo ene anyaka no ehwiegu te sai anwea ene yakuanim kuachi jira ho da ho kakra aha bra bra okay afe ubetimi apaja na ya paki dasani agu anwakam na ya paja anwakam na paja na dasani eyiyi kɔ ebi di niti ne sane fɔm ebi di ninchem ubɛhwɛ na obi kunu ba na obi yire su di akyire hey ye wasemo me se kɔ fridge num kɔ hwɛ ye di obi yire di ato ase ye di obi kunu butu ne so akɔ twɛ kura ho ya wako chukula woho wobi yirewo ya dina to form di obi kuna butu ni so obi ya su naked bo bo bo hu pa hume uradi yo na da ube wunu wa yiyashi na bachile baby ya woko di makusu huye kwa hina yiyashi gentry no basa basa asofo atwa ho hia na wo hia dase die koso na wo hwe na yi ase na wo twa dase ya wa otumu se bebi ade bible se die hunu wasase wesu no na ye hunu wosoro ho un sachira no mwi se mhunu ti ada obewu no wadan fofo e bebe yi na se ye hu omo na ye hu se bebi a wo ko e mama shisha skirt shisha suma die solo kwan kesiye we ye nase na skas go skas go skas go ta ta ta ta ta pa pa pa pa skong go skong go skong go pa pa pa ma ma pa pa pa pa pa pa pa pa ma na obi yire na obi gina ha na obi gina we ye nase kura no e ma ye hu baabi ya na me banjeres me bewu ama hwan betwisoro kuma ye hwan na eba ho madafofo ne mensolofo ne
2: obi a gentry nyamishirofo onko a etuwa wuda ho ne kora na tena ba bi a wukọ obi a ababa wa waye abọshi na wu ogboro ne so ya hwe na yiase ya deja de samid ne nisho sura oda ho sa abọ se afedi enisio fun ne niase die nyakopo ayia kire ne ba bi a wukọ ne no ma obeyeye no ye yi kire de sa na osu ho humu a na aba ho na mani ya adwa di oda we di ase wo sori wo sire nisu na niasi na ye nisu o ba bi a wo kọ no na yia kire na wo su na ba na mani ti abortion fo no mu wu a wo muta niasi eta ye nisu o pa wu na bi a ho ni du du ase e wa di wa shefom na ya kata so na ya sa gusu congrete wo da sani na ada ne first floor na ye gu no congrete ni ato aso na kemeni fradi na kemeni msa dine egu no congrete ene de woda sani ada ne first floor abrosan de edi kan na verse 20 no 14 to 20 no akase yetintim so yetintim so sa no Job chapter 14 ho no verse 2 to 3 na kase
1: o se aha opiese nhwirei na otwa
2: na yetwa
1: odwane se sunsun
2: odwane se tie o nibo nipa piese nhwirei na yetwa nipa dwane ti se sunsun
1: na wonyina
2: na wonyina na otwa so a
1: na oyisu na wabue wani
2: tie wo so dura sama no ho a ye yisu na ye bie wani na do ye den
1: na do me ko atemwo mu wani mu
2: wate ye yisu na ye bie wani na do ko atemwo ehwa ne problem no ye yisu ye bie wadi e do ko atemwo mu no because Hebrews 9:27 said the saw there's a new owo na che na atemwo e riade it was ye si owie sha abofo ne ban adwo no na ye yisu na ye bie wani na do ko atemwo and ye do wura atemwo mu Isaiah chapter 14 Isaiah 14 verse 9 ekono tio wosi ye yisu na ye bie wani na ye do ko atambuo eho no na Isaiah chapter 14 verse 9 no bible ne ka say
1: asama do e wase no ka ne ho behia oba
2: ye do ko ye yisu na ye bie wani a na ye do ko sa no a wosi nsamafo a ewo asase ne so no aka wo mo ho behia wa wo ye den
1: eba
2: also ka kire wo say ya buo nsamafo na no te se de ye enwan no wo hwe won so eti wo mbehia wa o ba no na wo to aso a
1: ehe nya nsamanfo ma wo
2: na dano no ye bega nya nsamanfo nyina ma
1: asase so akuni ni nyina
2: asase so mpanfo ye de ade asase so mpanfo a lawyers judges president omo ye government MPs Wyoming asase so mpanfo a wo mo be gold ni diamond ni bauxite mechanics ni koko ni timber coffin akokro ni mle ni krantie ni nkoto a yeshipu ko aburo kire wo mo di sika ni baaye no tanso mo titi yo mbo abua no dem a wayomi eno wo mo be di wo man yewu wo si asase so mpanfo na asase so mpanfo be sori a wo Isaka urade ni.
1: Amen.
2: Asase so mpanfo be sori a. O si e benye nya no wo mu nyina ma wo.